0: Tuna chuan mizo zai thiam te kan kom chhun som le anga
1: na hian in zai thiam te kan som a concert te kan nei ni ta hian mizoram a zai thiam tuai te lo ku peter sealer in moya kan kom dona all india radio han la in zangye ichuna nang ma shimin.